som ingen andre vil ha en meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff.

0: Hei for deg og god morgen. Dette var Midnight Oil, Beds Are Burning på NRK P1. Du hører på Opptur.
1: Og Stian, du var jo redd for at ikke folk skulle klare dette her, om de klarte.
0: Musikkrebussen, tenker du på?
1: Ja.
0: Ja, for det har vi fått inn masse rette leisinger på.
1: Ja, og en av de, det var deg, Inger Johanne Hafnor, god morgen.
2: God morgen.
1: Du synes ikke det var så veldig vanskelig dette her, du?
2: Nei, det var ikke det. Var ikke det. Det var mange gamle, gode sanger.
0: Ja da. Jeg hadde vært i arkivet vårt, gravd frem litt gull. Vi kan jo gå igjennom lista her. Jeg vet ikke, kjente du igjen denne karen her?
2: Ja, okay, det gjorde jeg. Det var Sting.
0: Det var Sting, Sting, ja. Og så kom bestemora her. Ja. Hvem var det?
2: Tina Turner.
0: Ja.
2: Tina Turner. Mm.
0: Og så fant jeg frem en norsk låt i litt sånn retro-arkivet mitt også, fra 80-tallet.
2: Ja, han, det husker jeg faktisk ikke hva han heter.
0: Det var faktisk Return.
2: Return,
0: ja. Og så var det norsk artist også på neste bokstav.
2: Det var hun, Ingebjørg.
0: Mm. Ingebjørg. Rottland.
1: Ja, da har vi STRI.
2: Ja.
0: Og så kjørte vi på med litt norsk rock fra Vestlandet her.
2: Det Kaiser.
0: Yes. Mm. Og så fant jeg en sånn MGP Eurovision-låt fra Norge den også. Hva heter det?
2: Ja. Vi heter vel Keiko, er det ikke det da? Ja,
0: Keino i alle fall.
1: Keiko var han valende, tror jeg.
2: Ja, det var det, ja. Keino var det, ja.
0: Og så var den siste artisten da, som altså er en av de fineste låtene jeg vet.
2: Ja, Eric Clapton, ja.
0: Bare høre. Det var helt rett. Og dermed så fikk du løsningsordet som var...
2: Og strikk, eller strikke.
0: Strikke, ja.
1: Det var selvfølgelig Stian til å lage den oppgaven.
2: Ja.
0: Holder du på med strikking?
2: Ja, strikker en del, ja.
0: Ja. Hva synes du er det beste med å strikke, da?
2: Det er jo litt sånn avslappning, da, så er det å skape noe.
0: Ja. Spesielt det siste, kjenner jeg.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vi må snakke om hvor du ringer fra. Du må fortelle om det.
2: Jeg ringer fra Longyearbyen.
0: Ikke sant. Og hvordan startet dagen der i dag?
2: I dag startet den helt hvitt.
0: Ja.
2: Her har det kommet snø.
1: Oi, var det mange som tenkte noe, tror jeg. Men hvordan er det i juni og nesten snø? Hvordan blir humøret på Svalbard da?
2: Det blir nok litt delt i dag. Vi er jo ferdige med vinteren her vi også, så... Nå blir det jo bare mer klin igjen.
1: Ja.
0: Ja. Du skal ikke ut og gå på ski?
2: Ikke jeg i hvert fall, men kanskje noen vil gjøre det. Gå på en eller annen bre og så gå litt på ski. Det kan nok hende det. Det blir faktisk kjørt opp skispor et sted borti her, på en bre.
0: Ja. Ja.
1: Men du, hva er det fineste med å bo på Longyearbyen? Eller i Longyearbyen?
2: Ja, det er jo naturen rundt her da. Turmulighetene.
0: Og du jobber på sykehuset på Svalbard. Hvordan er den jobben?
2: Ja, det er en fin jobb det. Det er det. Vi er jo et sånt lite beredskapssykehus som må være her. Og ellers så fungerer vi mye som en utvidet legevakt. Da.
0: Ja.
2: Vi får inn alt mulig. Ja.
1: Men Inger Johanne, du skal ha tusen takk for at du sendte oss inn en melding med løsningsordet, og tilbake så skal du få en liten premie av Stian og meg, som vi håper du kan få bruk for.
2: Ja, takk for det.
0: Så må du ha god vakt, og så skal vi invitere meteorologen inn i studio, som skal fortelle om du får mer skiføre utover den kommende dagen. Så må du ha en strålende fin dag på jobb.
2: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det bra.

0: Nathan Dager og Holding On. Hei på deg, du hører på NRK P1 akkurat nå I radioen din, og det Ingrid og Stian som leder programmet Opptur, og jeg veldig glad for at akkurat du med oss på laget. Nå skal vi faktisk ut I skogen en tur.
1: Ja, for vi skal snakke om det å bo I telt.
0: Ja, du glad I det?
1: Om jeg glad I å bo I telt, ja. Ja. Jeg veldig glad I å bo I telt. Skal gjerne gjort det enda litt oftere enn jeg allerede gjør.
0: Det sånn tynt underlag, et lite telt oppe I høgfjellet, eller?
1: Det håpte du ikke skulle spørre om, fordi at jeg har et sånn tjukt underlag med luft I, og barna mine, de de gamle isoporgreiene.
0: Nei.
1: Var det litt slemt? Men Nei. De så dyre de med luft I, de var jeg ferdig før.
0: Men det handler vel om at happy mom.
1: happy wife, happy life. Men ja. Mannen min også hadde ikke bare meg da. Ja. Men nei, det veldig deilig, men ellers det enkelt også.
0: Ja. Jeg liker litt mer glamping da, så det har sånn tjukke skommadrasser med og sørger for at det god stemning, både på store og små. For det, da har jeg kjent at det da det får med meg. For hvis jeg bor litt sånn ukomfortabelt, så det vanskeligere å få det med på tur.
1: Ja.
0: Men det ingenting imot hva slags løp vår neste gjest kjører på telting.
1: Og da kan vi si god morgen til deg, Jonny Baltarsen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du jo på telttur, du, akkurat nå. Du må beskrive hvordan det ser ut det rundt I teltet ditt akkurat nå.
2: Ja, det jo en peis som I full sving her, og akkurat fyrer opp litt kaffe på den. Jeg har jo åpningen ut mot en innsjø her som blikkstille akkurat nå. Været veldig fint, og inni her så har vi en sofa, en oppblåsbar sofa, en oppblåsbar stol, og vi har en god seng, feltseng med tjukt godt liggeunderlag oppå der. Så har det meste jeg trenger for komfort, for å si sånn.
0: Men både meg og Ingrid, når du sa peis,
2: ja.
0: Har du faktisk peis I teltet?
2: Ja, da, det har jeg. Det en peis, og så en tillegg en ovn under der, så du kan steke deg både pizza og toast og det du måtte ønske.
1: Men du sendte oss jo bilder I går kveld også, sant? Du har lys inn, det svært helt høyt under taket, teppet på gulvet. Det ser ut som en stue.
2: Ja, det mange som mener det. Det flere som sier at jeg har finere telt her enn det de har hjemme. Så ja, dette det jeg bruker nå et digert telt fra Nordtent, et åttemannstelt, men det passer perfekt til meg alene.
0: Og det helt trygt å fyre peisen der nå. Det hører jo knittre

0: Er ikke det veldig likt?
1: Det er helt likt.
0: Men sant, det verket som fremføres her da dette var fra kroningen, da synger de God save the king, long live the king. Men Champions League-hymnen, den har en helt annen tekst.
1: Ja, for på de tre offisielle FIFA-språkene, tysk, fransk og engelsk, så synger de da...
0: De meister, de besten, le grand équipe, er kanskje fransk, men det høres nesten sånn ut.
1: Det var fint.
0: Og på engelsk, the champions. Bare hør.

0: Ja, da var det en stor hit for denne låtskriveren og sangeren fra Pennsylvania. Og der vi altså tilbake i 2002. Men først da, Oslo-aktuelle australske duo, som kom med låten We Are The People i 2008. Og de spiller altså i morgen i ditt nabolag, Kjersti. Jeg vet ikke om det vel Unity Arena, dette her det skal foregå. Du vil kanskje høre det, om du ikke skal på konserten, så hører du kanskje likevel ifra Hagen og Grillen. Hvem var det skulle frem til deg, Kjersti?
1: The Empire of the Sun.
0: The Empire of the Sun. Hva svarte Trond?
2: Da sa jeg, selvfølgelig. Men jeg svarte Men Down Under.
0: Ja, når det Australia, så blir jo Men Down Under, eller da, det blir jo følelse sin riktig. Det gjør vel det. Så, men det var jo altså ikke mer at du tenkte kanskje på Men at Work.
2: Det var det jeg tenkte.
0: Ja, det var det du tenkte. Men det var nok feil. Det var Empire of the Sun som kom med We Are the People i 2008. Ja, Trond, det flere skudd fra hofta nå, eller? Hva med det vi hørte? Huden, vi hørte.
2: Vi skyter fra hofta. Yep. Jesse Lynn, tror jeg, svarte. Jeg husker ikke hva jeg svarte engang.
0: Nei, da. Jeg tror Jesse Lynn også har glemt det, forhåpentligvis. Kjersti, hva med deg?
1: Jeg svarte Vanessa Carlton.
0: Ja, Vanessa Carlton kom med A Thousand Miles i 2008. Da du oppe i to poeng, Kjersti, og jeg skal ikke oppsummere for deg nå, Trond. Vi har det da hyggelig her, og skal ikke ødelegge stemningen. Men vi nå i 2009 på avrundingsspørsmålet. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

0: sesong med Marte og Kåre Magnus. Ja, velkommen skal dere være til i sesong med oss som sitter her i studio. Vi har jo fått 2-3 økta, vi Kåre Magnus, her på NRK P1 med konseptet i sesong. Og hvis du aldri har hørt programmet før, hva er det?
1: Det er at vi tar jo for oss den sesongen vi mener vi befinner oss i akkurat nå. Og jeg tenker, nå er det jo helt åpenbart.
0: Ja, for hva er det sesong for nå, den uka som kommer?
1: Skal jeg si det. Nå er det sesong for sommer.
0: Så på mandag er det 1. juni. Ja. Vi har 3 måneder med sommer foran oss. Så alt ligger der i horisonten, og vi er jo på startstreken, alle mann. Men vi har jo vidt forskjellige utgangspunkt. Og det skal vi litt inn i den neste timen, for hvor er du rent sånn mentalt?
1: Ja, hva tenker du på?
0: Ja, det er det vi lurer på, for akkurat vi nå kan jo som radioprogramledere stille de spørsmålene vi ønsker å stille. Ja. Og så kan du velge om du vil svare eller ikke. Ja. Og det er mulig å være anonym.
1: Ja. Er det såpass rart oppi der at du tenker at her er det greit å være anonym, så er det også lov. Det du gjør da, du går inn i radioappen, og der finner du tittelen i sesong.
0: Ja.
1: Bildet av oss til og med.
0: Ja.
1: Og så sender du det.
0: Trykk send inn, og så kan du velge om du vil være anonym eller ikke. Vi bruker uansett bare fornavn da, så det er jo ryddig. Men dette er jo en gyllen mulighet for oss til å grave i deres hoder den neste timen. Så vi gleder oss. Velkommen skal du være.

0: det var I'm on your side med Haik. Du hører på I-sesong med Marte og Kåre Magnus. Vi jo så heldige at vi har en fyr, en kompis.
1: En kompis som hver uke med oss og forteller om hva han holder på med og også litt sånn tips og triks og historier fra virkeligheten. Det litt rørete hva han egentlig gjør, men innom hver lørdag han.
0: Og det stort sett I Drammen hele tiden. Det som også med denne fyren, Kristoffer Reinsfeldt Hansen, at han gjør jo tusen ting samtidig. Så nå skal vi få han på lufta her, og han jo på en annen jobb samtidig som han skal snakke med oss.
1: For akkurat nå, snart halv tre, Kristoffer, hva det du driver med I Drammen nå?
2: Nei, dette kommer bardus på hvert år. Det en barnefestival, nærmere 10.000 unger som I alderen 0-12, som da møter I Drammen Park på noe som heter Walk in the Park, og de har en sånn hyperaktiv festivalgeneral som heter Jarle Ringen. Han slår på tråden alltid sånn rett før jul, spør om jeg kan være med her. Og da sier jeg ja, for det ligger langt frem I tid. Og så kommer det alltid litt sånn bardust på da, så nå jeg jo I deep shit, for jeg skal jo egentlig snakke litt med dere I P1, men jeg samtidig konferanser her. Nå skal jo DJ Walkie...
1: Du leder barnefestivalen?
2: Ja, DJ Walkie skal på scenen om 2 minutter, det ryker jo nå, ser jeg. Så vi får bare kombinere. Og problemet mitt, jeg står jo I en sånn der blå sånn festmagasinedress.
1: Sånn som sånn klovnedrakt på en måte? Eller ja,
2: 2000% polyester, så jeg en sigarettglo unna tredjegradsforbrenning. Bra svett I panna, fordi jeg har bestilt 40 pizzaer, som jeg nå skal hente med en gang vi ferdig her. Det må vi ta med I drosje på vei til stoppen. Det et lite sted I Lier, hvor kona mi fotballtrener. For der har vi Champions League-finalen. Finale, hvor TV2 kommer og filmer
1: I kveld, som du skal på?
2: Ja, altså alle de 12-åringene da, G14, de skal se det I auditoriet, jeg som arrangerer, vet du. Så det her bringer meg inn på dagens tema, hvordan kombinere gøy og kjedelig. Fordi det noe med at jeg har kommet til en sånn livsvist om jeg vil dele med dere I dag.
1: Ok, ja.
2: Ja. Det jo sesong for sommer, det masse kjedelig som må fikses før sommeren kommer, ikke sant? Og I hvert fall I mitt liv da, det sånn støvsuge varmepumpene, så det ikke sant? Så det ikke blir støv inni der. Du må bytte filter på luft I luftanlegget, du må betale regning, kjedelig greier. Så jeg forsøkte noe nytt her om dagen, det gjør de kjedelige tingene mens du selv har det gøy.
1: Ja.
2: Så det jeg gjorde at jeg kom hjem fra fest, ganske sent, så tenkte jeg, nå tar vi en rufs her I dette huset. Så jeg gjorde alle disse tingene da, varmepumper og luft I luftfilter, og det aller siste jeg gjorde var å betale regninger og lese av vannmåleren, og la meg veldig fornøyd da.
1: Fortsatt på oppgående rus.
2: Ja. Og så altså, kona var så smørbrig, Anette, vet du, hun sto opp, jøss, har ordnet alt dette, vet du, utrolig, Chris, hva du kan. Og jeg sa, ja, det nye ting jeg har lært meg, vi gjør det kjedelig når vi har det gøy.
1: Ja.
2: Det var mye fortere også. Spoler vi frem da, til over I går. Først fikk vi feriepenger.
1: Bra.
2: I går. Og så over I går fikk jeg vannregninga fra Drammen kommune.
1: Ja.
2: 67.130 kroner og 33 øre. 67.130 kroner og 33 øre. Og jeg går jo flint, det mer enn de feriepengene, for å si det forsiktig. Viser seg at vi da, ifølge den regningen
0: her... Ikke si vi, det du.
2: Ifølge den regningen her, så mener Drammen kommune at vi har brukt 708 kubikmeter vann på oss fire, og det da 708.000 liter vann. Det sier AI at det halvannet svømmebasseng, sånn stort. Det sier også at hvis det hadde vært melk, så ville det tatt meg 1940 år og drikke, hvis jeg hadde drukket 1 liter melk hver dag, og tømme 708.000 kartonger med melk.
1: Men dere har ikke brukt hva som har skjedd?
2: Nei, vi har jo ikke det!
0: Du driver ikke vannland!
2: Jeg fyrer meg opp da! Jeg står og banner over den vannregningen, og så må du jo ringe. Og vi får ikke ringt før på tirsdag, da det telefontid mellom 10 og 2. Jeg ringer og jeg fyrer meg så grassalt opp.
1: Ja.
2: Og idioter, det må jo være et system her. Du kan ikke anta dette. Ja da, kjære lytter, jeg har sjekket at jeg ikke har vannlekkasje og alt det der. Den når da står bomstille. Og så ringer jeg da, det en super rolig dame ved Drammen kommune. Så forteller jeg dette her, idioter, jeg har ikke brukt alt det her. Og så sier de, vi får ettergå dette. Jo, det viser seg at du har rapportert inn det selv. Hæ? Har jeg det? Ja, du har lest av vannmåleren 03.30 natt til 1. mai. Ja, ok, da har jeg punchet noe feil. Men da kommer jeg med min joker da, som jeg legger på bordet. Så dere må jo ha et system! når noen trykker på en feil tast, dere kan jo ikke bare sende 70 000 nærmere i regning da. Så sier, ja, det har vi. Så når du rapporterer inn noe så stort, så får du da en ny melding, hvor det står, er du helt sikker på at dette er den riktige standen? Og så går hun inn, skal vi sjekke her? Ja, 0431, så har du svart med store caps lock bokstaver ja, og emoji med cowboyhatt på. Ikke sant?
1: Det er så gøy.
2: Ikke sant?
1: Så det var ditt forsøk på å gjøre kjedelige ting på fest, egentlig?
2: Men så mye å rydde etterpå, vet du, så du må ikke gjøre gøye ting først.
0: For hva er egentlig regninga på? Eller hva skulle den vært på?
2: Cirka? Nei, den skulle vært på 4000 på. Så det var min sånn livsvisdom til dere i dag, er at det å gjøre gøye ting først og så kjedelige ting, det virker der og da,
0: ja.
2: In the long run. Kan jeg gjette om Anette var happy eller ikke? Og når jeg da kom hjem og sa, du, nå har jeg ordnet det. Ja, bra, Chris. Det er bra. Du, Jarlev, skal vi på nå?
3: Ja, nå skal vi på. Nå er det DJ Walkie. Ja,
2: nå er DJ Walkie nå.
1: Er det deg?
2: Ja. DJ Walkie klar?
4: DJ Walkie er veldig klar.
2: Ok, da går vi på da. Jeg er også lydmann her.
1: Så nå skal du på scenen. Ja, vi får høre da.
2: Ja.
1: Ta oss med ut da.
5: Kjære Drammen! Oi. Er dere klare for DJ Walkie? Nei, dette var dårlige greier, synes jeg. Nå er vi direkte på NRK P1. Nå kan hele Norge høre dere, hvis dere tar i litt grann.
2: Ta musikken der, sånn. Jeg er også lydmann, skjønner jeg. Sånn.
5: Få høre på et ordentlig barnejubel til hele Norge fra hele Drammen. 1, 2, 3! Ja! Hørte ikke!

0: men har mye å være glad for I dag. Går lange turer og nyter naturen, føler meg veldig ung, og jeg tror det blir en fin sommer og mange gode år ennå. Men angre på mye, og det har jeg ikke lyst til.
1: Nei, men sånn ditt liv. Angre på masse. Og så det ting som bra.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det ikke noe, sånn det. Det ikke noe å tenke på.
0: Masse foran.
1: Ja, ja.
0: Pakke bilen for ferie. 2 70-åringer skal på biltur I morgen til England, og en 60 år gammel engelsk sportsbil, altså som 10 år yngre da, enn pare. Dette I seg selv inneholder flere C-momenter. Og det ja. Sier moren min nå, ja. Det jo et C-moment, har du hørt det uttrykket?
1: Nei, det vel at det her det mye som kan gå gærent, eller?
0: Ja, ja, ja. Nei, det jo et ordentlig C-moment, ja, ja. Så jeg har egentlig aldri skjønt helt hvorfor...
1: Nei, vi kommer sikkert til å bruke det om, begynne å bruke det om 10 år eller noe sånt, da.
0: Ja, jeg kjente ja. Det litt ja. Nå, ja.
1: Det, for et C-moment.
0: Ja, ja, ja, den sendingen der var et ordentlig C-moment også.
1: hva tenker jeg på? Baby har dratt på dameutetur, så jeg tenker på gleden med å få start på en 1967-modell MF-135. En gammel traktorlignende greie. Tror jeg, Gråtass. Dama dratt, han skal kjøre traktor.
0: Som han kaller for Gråtass.
1: Som han kaller for Gråtass. Ja. Det jo veldig guttet og flott opplegg.
0: Det veldig guttet. Eh?
1: Nå har du dratt, da skal jeg kjøre traktor.
0: Det ingen fare. Og så har vi Venke som, hun gleder seg, nei, hun sier bare å glede seg til å bli pensjonist, penger rett på konto og kruser rundt på den franske rivieraen store deler av året.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Og går I franske bukser, for jeg vet at hver gang du I Frankrike så kjøper du deg bukser med fransk snitt. Eller løs snitt det vel egentlig?
1: Det en slags
0: sommerbukse.
1: Det en slags sommerbukse. Det som med de buksene, nå har jeg 2 stykker, det som har skjedd at de så, jeg tror nesten at de laget papir, altså. Mm-hmm. Fordi nå har jo snøret I begge buksene.
0: Ja, tynt snøret ja, rundt livet.
1: Det har da allerede råttnet.
0: Ja.
1: Det som at det ikke en kanal rundt hele livet. Så det de har gjort med disse buksene at de snørene sydd på bak inni den der hempekanalen der.
0: Ja, så du får ikke bytte av snøret.
1: Du får ikke bytte av snøret.
0: Nei.
1: Og det, jeg var så glad I buksene, men de henger jo ikke på uten
0: snøret. Det noe snøret. Du skal begynne med bukseseler, Kåre Magnus?
1: Det noe jeg skal begynne med bukseseler. Sommerbukse med bukseseler.
0: Ja, Nei, det bare overkropp.
1: Det litt småekkert, eller?
0: Ja, da, men du helt, du nærmer deg en alder hvor det kan gå.
1: Ja.
0: Mm. Hvor du bare blir sett på som en karakter når du ja. Vandrer rundt oppe på kampen. Og så har vi, jo, her skriver Carl, snart gjort å taste feil, fikk plutselig 1500 kroner på Vips ringte personen, og vedkommende har da tastet inn feil nummer, sendte pengene tilbake. Hvis, dette noe jeg faktisk kan finne på å gjøre, kanskje allerede I dag, men hvor gøy det ikke å bare velge seg et nummer, mm. og så bare vipse 200 kroner. Og så sier de, har du vipset feil? Nei, nei, nei. Skal til det.
1: Ja.
0: Hyggelig.
1: Ja, men det ikke også en litt, jeg hadde blitt litt redd, altså. Hvis plutselig Marte Stokstad hadde bare vipset meg 200 kroner, så jo,
0: det skal til deg.
1: Det skal til deg I dag. Hva skjer med hodama der?
0: Ja, altså, ja, nei da.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Men det en hyggelig tanke da.
1: Jeg snakket om stekepannen I sted, fordi den hadde jo da blitt ødelagt av barn som satte panna på fullt. Her skriver det en fyr, Carl, har en 40 år gammel malmpanne. Den funker like godt I 2026 som I 1986. Dessuten avgir den jern, og det trenger jo kroppen. Det var det, for den panna der, den har jo mora og faren min hatt I alle år også. Men det jernet man får I seg der, det noe riktig? Bra?
0: Ja, jeg veldig usikker. Vi tar det neste sending.
1: Ja, vi tar det neste.
0: Fått inn her, C-moment positivt, klarer du det? Har du klart noe vanskelig?
1: Ja!
0: Ja, så C-moment løser, så vi C-moment denne sendingen her, vi har løst den. Ja. Nå klokka snart 3, så vi må takke for oss, men tilbake om en uke.
1: Ja, og så må jeg bare si, det semifinale I hockey-VM mellom Schweiz og Norge. Jeg gleder meg. Altså, den starter 15.20.
0: Ja, så du må skynde deg ut for å sette et eller annet sted ja, ja, ja, ja. På hockeykamp.
1: Oi, oi, oi.
0: God lørdag da, dere. Takk for følge.
1: Ha det.

0: Vi kommer fra Lørdagsliv på P1 og lurer veldig på hva er din favoritt sommerkake?
1: Jeg vet ikke om jeg har noen favoritt sommerkake, men jeg liker jo best sjokoladekake, uansett årstid.
2: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg veldig glad i sjokolade i alle varianter.
0: Så står det ei til i lag med deg her, og hva er din favorittkake nå på sommerstid?
3: Nei, jeg født og vokst opp i England, og har vokst opp med lemon meringue pie, også, så jeg er sitronpie, det som jeg liker aller best hele året.
0: Hva er det så godt med sitronpie da?
3: Nei, det er det syrlige i det som jeg synes, og det søte også som jeg synes er veldig, veldig, veldig, veldig god smak på, ja.
0: Bakar du den selv også?
3: Det gjør jeg faktisk, ja, innimellom.
0: Har du en litt sånn hemmelighet i oppskriften din da?
3: Jo, altså, når jeg lager lemon meringue pie, så steiker jeg hele pieen i ovnen. Det er ikke sånn at jeg bruker, sånn som jeg ser ofte på kaféer, så har den merengsen som en brenner opp på. Men det har jeg hele merengsen i ovnen.
0: Vi kommer fra Lørdagsliv her og lurer på, hva er din favorittkake?
4: Nei, det må vel være grøtkake.
0: Ja, hva som er veldig godt med gulrotkake?
4: Nei, alt er godt med det.
0: Bakker du selv da?
4: Nei, det er mamma som lager det.
0: Hva er sommerfavorittkake?
5: Suksessterte.
3: Hvorfor det?
5: Fordi den er helt magisk god. Enten det er sommer eller vinter, egentlig.
3: Og det er den kake jeg kaller kake med gul krem.
5: Ja, det er helt rett. Det er kake med gul krem.
0: Jeg bakker du selv da?
5: Nei, mamma. Eller ungene.
0: Du klarer ikke å lage selv?
5: Nei, dårlig på baking. Det er jeg har fabrys og kokk, men det er mest varmmat, det er bare med.
0: Nei, men du må ha en fin lørdag.
5: Jo, takk det samme, dere to.

0: Kato, det er med knuser.
1: Ja, det har rent inn med svar på musikkrevusen vår her, og vi har jo snakket mye om kake i dag, så da var svaret selvsagt tilbake, Bjørn Eidsvåg, aha, Kjartan Lauritsen og Europe. Og blant deg veldig mange som visste det, var deg, Elis Ellingsen fra Sortland. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, og gratulerer med som vinner av konkurransen vår.
2: Men du, ja, tusen takk.
1: Ja, det er lørdags ettermiddag. Hva driver du på med i dag?
2: Nei, akkurat nå så sitter jeg og slapper av. Vi har vært på, vi er på, Kanstafjorden, det er at med Lødingen, som Sortland Karavanklubb har en sånn oppstillingsplass for campingvogn da. Og så vi har dugnad vår og høst, nå har vi vært på vår dugnad, så nå er det avslapping, og så er det litt sol, vi sitter ute på, ja, koser oss i solen, og så er det litt skya innimellom, men mest sol.
1: Ja, så, betyr det at du har tatt med en campingvogn eller bobilen din ute i?
2: Den står ennå her. Vi har den fast fra høsten og til våren. Så vi tar hun, ja, om en måneds tid, så tar hun her ifra og bruker hun på ferie.
1: Ja.
2: Ja, så det er liksom en sånn plass som folk har bruket den som hytta om vinteren, så har de vognen her ute.
0: Du, vi har snakket en del om kake i dag. Har du en favorittkake gjerne når du er i bilen din?
2: Ja, jeg har jo hørt på det. Jeg er jo også veldig glad i pavlova, og jeg må jo si også oreokaka er jo også kjempegod. Så den er jo litt mektig da, men ja, det er vel de som, og bløtkake, nei, det er så mye gode kaker. Ja. Krem. Jeg er ikke så glad, jeg hørte du sa at du var mest glad i sjokoladekaka, men jeg er mest glad i krem, masse krem.
1: Ja, vi er heldigvis ulike smaker. Du, har, ja. du nevnte mange gode kaker du også, men du, Alice, da får du bare fortsatt ha en fin ettermiddag og nyte ettermiddagen i Sortland.
2: Ja, takk for det, og takk i like måte.
0: Og Kjartan Lauritsen var jo en av artisterne i Musikkrevyen i dag, og her skal du få Shakira med nettopp Kjartan.

Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har hele tiden trodd at denne låten kom ut på 70-tallet. Der tok jeg grunnig feil. Den kom ut så sent som I 1988, The Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. Det her lørdag I P1. Jeg heter Jan-Helen, og nå skal du få tre på rad, norsk på norsk. Vi starter med Philip Emilio og låta Nummen. Okay.

Ja, det funket I alle fall på meg, som jo en hengiven luftinstrument spiller. Vi hørte AC/DC med Back in Black, og fortsetter med Stian Sevig. Dette bare

Altså, den jo bokstavelig talt en banger. Vi hørte Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang. Og nå skal vi over til en deilig kanadisk crooner ved navn Michael Bublé. Dette Everything

Mange mener vet ikke hva dette med lett I linklær. Og fra en storby på Vestlandet til en annen, nå skal du få bergenseren Camilla North. Her som du.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billetten vi kjøpte.
0: Fotball har høyt mål her, men har lagt deg høyt oppi der.
1: Ja, da digert det i Amerika. Så fann jeg til å flyge med hjem.
0: Ja, ja. Og bollen eit rundt en bom.
1: Grunnen var opp.
0: Nei, nei, det går der.
1: Det går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble spart ikke etterpå.
2: Det går,
1: det går. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det.
0: Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det. Ja, det.

Sangeren her, Jørn Lande, har bursdag I dag, derfor kom den gamle fotballlåten. Og så må vi vel bare ønske fotballgutta lykke til da, når de skal til et nytt VM I USA.

en frisk start på Nattradions andre del denne siste mai-dagen, 31. mai skriver vi i dag. Det var Leon Frikte. Like bak sang han og Nils Åge Nonstad her i studio. Vi klar for en liten time til. Håper du også det.